na e el masini ya e fetau ya talar fuspa utu ya tu tilo tu la wau atu lan atu yo ya e tangolo yesti nale ya e faima meleni se tu emnatu ilangan fa mangalo siuso mangalo siuso watang ya we will neti na ya alfautuanga siuso nfa yai ya wa matua tel ele tauna e faya le ambi awartu e faya walaki wa e faya mayatea ya ai lianga ni ke wa e fai sistema ya ona mata ngale ya wa le tajo tulanga le sa ta una vili ele ofiso fiti ya sa mo fa tali multina sa mo le amalanga tu e fai isfu fuanga ona le wana nga o ya le atole sistema ya peta yo le na tar sanga stama ele ofiso malanga fiti ya le ai pp le o mali le no to fa manga lo sistema ele to e mo mo le tu pe stama lena avele tinalia ya alena fa mangalo ya ya tarsia ya aungale lena fa fita ulina fa yesinetina ya wani to tupu ya wayano wa wepu elata maano fa yatu si usolea ya mena le pu elata atu ilunga si sila ya lalo langi msamua ya langa ele mana ya lana ayipo ufaiso ya ae ya mesi uso ya matuava ya lofa ya ya mata mafautua ya huwa tuwe faya wale manaya ele manaya natu langa ete faya ya ole fama natu na niva angala fiafi ya tusaifo ima tato umale malanga ya matua e matala ya ele taimi ya latuwe navaenga ya olo o lela lulangi ni mtuwa mtautia tulanga woo ya wale to ye ini se popole walu wal tangata ia wale tapsa a walu watu wa wasao wasao a walu watu wa meoti ia ia wot ya ae ona onai fautuanga ya papio e faafonga mele tautua ya unanga si ufonga sa tonga langa omewa tupu ya awane ito e tupu ya tatou langa olewa afiai nisi yo tatou so tatou ai nei ya talusia ia awane ito e faaluaina awane ito e tupu sila sila mai omba ya tatou nei la tatou se'e atu le tatou prokalame o le asiasiga i maotagasigasi pe foonamasinia le tautua ma le aunaga le suufofoga o saʻotoga ia ia sotofi vasotaʻitasi e manatuaina ai i latou uma o loo faataotolia i totonu ai o maotagasigasi ai o sulufaʻiga ia e le gata foʻi lea totonu o maota ma laoa pa ia ma le mamalu si o tatou atunuu i latou uma loo faataotolia ya i taʻotoga tigā o gasegase ia e mese foʻi o le faataotolia o le falaefu ma le apusia o tofaga ia tatou talitonu i oe ma talitonu ana o le atua tatou tusulufaʻi ai ia ma tatou sii maʻi ai i lana faamalologa iai le faamalologa a le atua ia i latou uma ia e mese foʻi latou foʻi o iai faavauvauga iai faamaisega ma faamafanafanaga a lo tatou atua ia ae le gata foʻi lea e manatua ai foʻi latou totonu o le toʻese ia faapea foʻi ona faamanuia le atua iā te outou e manatua ai foʻi le tautua ma le aunaga le suʻufofoga o saʻolotoga i lana porokalame ia i latou uma o loo iai totonu o le toʻese salo foʻi o loo faafofoga mai ia i a latou telefoni ia e pe ona ia le tatou porokalame ia i aso tofi uma o vaiaso taʻitasi ia lea laa tatou seʻe atu i ai ia auā lava le faafofoga tapuaʻi e se o tatou atunuu ia tatou agaʻi atulua le tatou porokalame o asiasiga i maota gasegase.